Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa budaya ing pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Mbak Titi Kusumawardani wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi ingkang dipun siaraken saking Proskawan RRI Makassar. Dinten menika sesarengan kula kalian panjenengan ngepasi dinten Sabtu Kliwon nggih pamirsa Sahabat Budaya tanggal 27 Juni 2016 dene tanggal jawinipun tanggal 11 Suro 1920 tanggal hijrahipun tanggal 11 Muharram 1928 dene bukunipun buku Kuningan. Pamirsa Sahabat Budaya nggih kabitan sesarengan kalian panjenengan Mbak Titi Kusumawardani ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan ing dinten Sabtu Kliwon dinten menika nggih tansah pinaringan sehat nggih lan ugi menapa lancar sedaya menapa ingkang panjenengan tindakaken. Nggih lan ugi ingkang penting Mbak Titi Kusumawardani pun panjenengan saged gabung wonten ing acara menika inggih wonten ing Proskawan RRI Makassar FM 92.0 nggih ingkang badhe gabung mangke saged telepon wonten 08111 900 nggih. Pamirsa Sahabat Budaya kados padatan nggih. Sesarengan kula kalian panjenengan mangke ing acara Sahabat Tak Budaya ngantos jam kalih nggih. Dangu lho pamirsa, pamirsa monggo nggih panjenengan ingkang sak mangke sampun siap-siap nggih midhangetaken lang monitor nggih FM 92.0 Proskawan RRI Makassar nggih sesarengan midhangetaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi nggih pamirsa kawitan sesarengan kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan nggih supados saged nambahi semangat panjenengan. Oh nggih ingkang sak mangke tindakan ngasto mobil nggih kendaraan roda 4 nggih tentunipun mobil yo rodane 4 to nggih Mbak Titik iki piye to nggih menika ugi sampun kesupen monggo menawi panjenengan muter channel FM 92.0 panjenengan midhangetaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi.

Apa sabeneri urip iki? Pitakonku lan pitakonmu naliko aku lan seliramu tukar pikiran adu panemu, nanging aku durung sak penemu. Urip iki pancen aneh. Pahamku lan panemu ing petinging wengi, lintang-lintang sumunar lan rembulan seprapat ninggal tugase, mendung putih nggawa tengoro mongso, jinaragan pepisahan kang kudu kauji. Layang kapang saking Mas Huri. Ya, Mas Huri nggak wonten Jalan Ranggung. Matur nuwun. Pamirsa sahabat budaya, nggih. Samangke wedalipun meh setengah setunggal, tasih dangu sesarangan kula Mbak Titi ku sama wardani kalian panjenengan. Monggo ingkang Mbak Titi gabung nggih, Mbak Titi nunggu telepon panjenengan 08 00 00 00 00 00 00. Nggih, kalau wae menika layang kapang nggih guguran keguritanipun Mas Huri. Nggih, kula tak ngaturi menika tembang kagem Mas Huri.

pamirsa sabab budaya kala wau pujaning sih nggih mugi-mugi tembang kala wau saged damel semangat panjenengan sedaya sing menika lan tetep nggih sesarengan wonten perus kawan dari Makassar ing acara sahabat budaya Jawi. Oh nggih. Ngengingi budaya Jawi siang menika nggih pamirsa sahabat budaya. Mbak Titi kusama wadani badhe ngulangi malih ngengingi basa Jawi nggih. Soalipun Mbak Titi kusama wadani menika sampun milang-miling nggih wonten ing kutha Makassar menika menawi kepanggih kanca-kanca Jawi nggih menika mangertosi menawi padha-padha wong Jawa. Nanging kok terus nek dijak basa Jawa pangsulane basa Indonesia. Nggih, dadi nek ora rumaket ngaten lho. Nggih, pamirsa sahabat budaya. Ngengingi basa Jawi menika menawi miturut serat Sekarinonce nggih, urut-urutanipun menika saged nguri-nguri kados pundi basa Jawi menika. Nggih. Nah, basa Jawi menika wonten urut-urutanipun nggih menika basa Ngoko. Basa Ngoko menika pamirsa sahabat budaya kabagi Ngoko Lugu lan ugi Ngoko Andhap. Ngoko Lugu menika wujud tembung kangge sepadha-padha nggih sing wis kulino banget ngaten lho nggih. Nggih. Dados mbiyen ketemu kanca nggih wis piye kabare. Menika Ngoko menapa basa Ngoko nggih. Ngoko Lugu maksudipun. Tembung Ngoko menika dipun anggih dumateng ingkang kaprenah nom nggih lan tumrap bocah cilik sing durung bisa guneman rasa. Nggih. Kados tona, le kowe wis mangan to durung? Nah, menika Ngoko Lugu namanipun nggih. Lajeng wonten malih menika Ngoko Andhap. Ngoko Andhap menika basa Ngoko alus nggih, ingkang luwih ngajeni. Contonipun nggih. Pak, aku nyuwun ngampil kagungane buku sewengi wae. Ketawis nggih. Ngokoni nanging ana setitik aluse ngaten lho. Nggih. Dados nggih kados menawi mboten kalian Pak Mas di saged. Mas, aku nyuwun ngampil kagungane buku sewengi wae. Nah. Ngoko Andhap menika panci dipun ginakaken dhateng sedulur sing luwih tuwa. Nggih. Utawi ingkang luwih dihormati ngaten saged ugi dipun ginakaken kalian estri nggih dhateng garwanipun nggih to dhateng bapakipun nggih saged Ngoko Andhap menika. Nah, dados menika Ngoko menika wonten kalih nggih Ngoko Lugu lan Ngoko Andhap. Nah, lajeng basa krama pamirsa sahabat budaya. Basa krama menika ugi wonten urut-urutanipun. Kang setunggal menika kramantara nggih. Basa ingkang dipun anggih menika namung basa krama kemawon mboten mawi embel-embel basa Kawi nggih. Basa krama menika dipun terapaken dhateng tiyang ingkang inggil derajatipun tinimbang ingkang ngajak wicara utawi guneman. Pamirsa sahabat budaya. Biasanipun menika basa krama menika dipun anggih ingkang enem dumateng ingkang sepuh lajeng pembantu misanipun nggih dhateng bendaranipun utawi saged dipun anggih karyawan dhateng pimpinanipun. Nah, contonipun nggih krama nantara menika kados menika. Kala wingi kawula ngentosi panjenengan ngantos dangu nanging panjenengan boten rawuh pramila kepeksanipun kawula bidal ngrumini. Nah, menika contonipun
Kramantoro pamirsa. Lajeng krama ingkang kaping kalih nggih menika Wreda krama. Lah menawi basa Wreda krama menika pamirsa sanget budaya menika dipun terapaken antawisipun bayi sepuh dhateng ingkang enem utawi tiang sepuh kalian tiang sepuh. Dados sami-sami tiang sepuh ngaten nggih. Contohnipun ye, menawi Wreda krama menika prayogane nak sampean kedah gadah gegayuan ingkang luhur supados benjinge boten kuciwan. Amargi tiyang sepuh menika boten saged dipun jagekaken selaminipun. Nah menika dados Wreda krama menika ye kromo kados ingkang Mbak Titi aturaken dhateng panjenengan menika nanging dipun menapa nggih dipun sampingi kalian kromo Kramantoro nggih menika wonten sampeyanipun dados saged mboten panjenengan inggih menika panci nggih menika dhateng sasrawungan menika kadang-kadang nggih menapa campur-campur ngaten lho pamirsa sahabat budaya wonten kramanipun wonten ngokonipun menika nggih mboten menapa-menapa ingkang penting basa Jawi nggih to. Nah kados pundi nggih basa Jawi menika ingkang badhe nanggapi monggo saged lho panjenengan telepon nggih 08 11 900 02 gangsal 0.

Jadi pamirsa sahabat budaya, saat menika tasih wulan Suro nggih, kleresan tanggalipun sak mangke tanggal 11 Suro nggih. Nanging mbak pilih panjenengan saged menapa nggih? Saged nampi nggih. Mbak Titi Kusuma Wardani badhe ngaturaken panjenengan bab menapa nggih kisaran kebu Kiai Slamet pamirsa. Nggih. Soalipun menika nggih kebu Kiai Slamet menika rak saben tanggal setunggal Suro menika rak dipun kirap nggih. Menawi panjenengan ingkang asli Solo nggih sak kelilingi lah sak sekitare nggih. Lan ugi nggih sak Indonesia nggih sak menika sampun mangertos sedaya. Menawi kirap pusaka ing saben malam setunggal Suro menika ugi dipun wontenaken kirap menapa nggih kebu Kiai Slamet. Nah, agengipun kawigatosanipun masyarakat dumateng upacara tradisi menika mertandani nggih. Menawi ing keraton menika dereng kecalan pamoripun nggih. Ing bebrayan agung lan sagedipun pestekaken menawi kebu Kiai Slamet menika mujudaken paraga ingkang paling populer lan ugi menapa nggih ngelangkungaken utawi ngalahake ngaten nggih sedayanipun upacara. Nah, miturut ngendikanipun Kanjeng Gusti Pangeran Haryopuger menawi kebubule keraton ingkang sak mangke mujudaken murni anak turunipun kebubule kagunganipun Pakubuwana kaping kalih Kartosuro. Nah, menika ngendikanipun utawi sejarahipun nggih menawi kebubule keraton menika ingkang sak mangke menika mujudaken murni anake turunanipun kebubule kagunganipun Pakubuwana kaping kalih Kartosuro. Dene Kiai Kebu Slamet menika sedatosipun mujudaken nami pusaka keraton Kartosuro. Panjenenganipun swargi Pakubuwana ingkang kaping sepisan kelangenanipun dalem kebubule wau kadhawuhan ngreksa pusaka keraton kasebut. Lajengipun dangu-dangu kebu-kebu menika lajeng kasebet utawi kasebat Kiai Slamet. Menika pamirsa sahabat budaya nggih. Dados menika wanipun menika pusaka. Nanging lajeng dipun namekaken dipun dawaken nami dhateng kebubule ingkang kala wau. Pamirsa sahabat budaya, dados sejarahipun kawitan watawis semenika 250 taun kepengker nggih nyarengi bedahipun Kartosuro ing prastawa geger pajinan rikala taun 1700 kalih. Nah, ing pundi sinuwun Pakubuwana setunggal menika kendang dumugi Ponorogo. Kendang menika pindahan ngaten lho pamirsa. Satunggaling dalu panjenenganipun menika pikantuk wisik badhe lestari angedaton ing Kartosuro. Nggih, sauger saged pados kebubule minangka pangreksaning pusaka keraton Kiai Slamet dilala nggih kados ndara

Asih dados mboten gontol lan wedal Adipati Ponorogo menika misungsungaken kebubule kagem sinuwun mekaten Pak Miyarso. Nah, lajeng kados pundi sak lajengipun? Mangke kula lajengaken nggih. Monggo midhangetan menika.

Iji pemirsa sahabat budaya, iji. Berarti itu semua pada nih, berarti ngelajengan ke Lumin Mali, Bapak kan kebu Kiai Slamet nih, Ki Slamet. Kebu Kiai Slamet. Iji, kebu bule iji, namanya pun Kiai Slamet. Iji, naik nangkini, wonten ing tanah Toraja menika kebo bule menika ugi dipun agung-agungaken ugi pamirsa nggih wonten upacara tertentu nggih upacara sing sakral nggih taun 1782 gangsal sinuwun ngersakaken boyong kedaton nggih dados menika anu pakubono ingkang kaping setunggal nggih menika ngesakkan boyong kedaton sedoyo saksinipun kerto menapa nggih saisinipun dados sedoyo saisinipun menika kalebet kebo bule menika dipun asto boyongan sedoyo. Nah wiwit menika wau kasunanan Kartosuro dados panjering pemerintahan engkang wasani laladan meh sak jembaranipun Solo menapa Pulau Jawa lan ugi boten kesupen sedaya lampah adat sarto upacara kabudayan tetep dipun lestareaken. Salah satunggalipun inggih ngleksanakaken tradisi tolak bala nggih ngarak kebo bule ngubengi nglebet benteng ing tengah menapa dalu nggih mligi saben wonten pageblug pamirsa. Nah, miturut sejarah menawi ingkang ngripta upacara kirab pusaka malam setunggal suro menika inggih sinuwun pakubono ingkang kaping 12 minangka dasaripun mendhet laku adat tulak bala ngarak kebo bule ing tengah dalu. Dene jenisipun pusaka ingkang dipun kirap ing malam setunggal suro menika nggih gontas-gantos ing menapa nggih ingkang tetep lan ajek namung kebo bule Kiai Slamet minangka cucu ing lampah. Cucu ing lampah menika nggih ingkang lampah kawitan pamirsa nggih. Nah, menika kala wau nggih pamirsa sahabat budaya. Sekedhi ingkang saged Mbak Titi Kusumawardhani aturaken ing babagan menapa nggih kabudayan Jawi siang menika nggih nggih menika ngingingi kebo bule Kiai Slamet nggih. Mugi-mugi kemawon saged ndamel tambahing wawasan pamirsa sahabat budaya nggih. Supados kita sinaos wonten ing perantauan nggih minangka wong Jawa nggih kedah mangertosi sejarah kabudayan Jawi menika ingkang sampun turun temurun nggih menika tilaranipun leluhur kita rumiyin nggih. Monggo pamirsa kecik nami ngantosi jam setunggal nggih kula badhe ngaturaken tembang menika. Mboten kesupen kagem panjenengan sedaya monggo ingkang badhe nelpon Mbak Titi nenggo telepon panjenengan nggih lan ingkang sakmenika nembe tindakan ngasto kendaraan mobil monggo sampun kesupen nggih matusi channel FM sang dosa kalih koma gansal pro sekawan RRI Makassar.

Így van, mert az abba budaya kalau awak menikah gambang suling. Jadi lagu menikah, lagu Jawi menikah sampun lami sangat nggih. Nah, rasa menapa nggih? Enak lho dirasakke nggih. Apa malih wonten kendangane. Waduh, wis nyamleng. Nggih pamirsa sahabat budaya kula badhe nyenggol rumiyin nggih. Nyenggol kanca-kanca sahabat budaya Jawi ingkang wonten Makassar nggih, kados dene Pak Holil ingkang wonten Perum Unhas, lajeng Bu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa, lajeng Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman, Pak Slamet ingkang wonten Kapasa nggih. Lan ugi kagem Pak Subur ingkang wonten Jalan Gunung Bawakaraeng, Mas Slamet ingkang wonten Super nggih. Sugeng siang sedayanipun. Lajeng ugi kagem Pak Karwit ingkang wonten Jalan Cipang Raya, kagem Pak Bogel, Pak Darmawan nggih ingkang wonten Mangga 3 nggih. Sugeng siang sedayanipun. Lajeng ugi kagem Pak Harno ingkang wonten Jalan Raja Wali. Lajeng kagem sinten malih nggih ingkang wonten Makassar niku kathah sanget lho mapir nggih. Ora iso dienu siji-siji. Pak Parto Pramono ingkang wonten BTP nggih, Pak Sudibyo Diwiryo. Lajeng kagem Mas Arudyo ingkang wonten Ablam. Mas Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman ugi nggih. Lajeng okay. Kagem Pak Jupri ingkang wonten Jalan Bung sugeng siang. Pak Sutresno ingkang wonten Kandia. Lajeng ugi kagem Mas Mukidin ingkang Jalan Veteran. Kagem sedayanipun nggih kanca-kanca Jawi ingkang wonten Makassar nggih. Mangke kula tak nyinggol sing luar Makassar nggih. Monggo, kula aturi medhang ngetaken menika nggih.

Ji, pamirsa Sahabat Berita, mangke padhalipun jam setunggal langkung gangsal 11 menit nggih. Tasih dangu ki lho nggih, sasaran kula Mbak Titi kusuma wadani kalian panjenengan. Ji, kula badhe nyenggol rumiyin kagem ingkang wonten luar Makassar. Ji, Pak Nurwan, nggih sugeng siang Pak Nurwan ingkang wonten Bengkulu nggih. Terus nanti kabaripun Pak Norman sehat nggih. Lajeng kagem ingkang wonten Lampung Pak Wagimin nggih sugeng siang. Lajeng ingkang wonten ing Palupo nggih, Palupo menika wonten Pak Isnaeni ingkang wonten buni-buni nggih. Lajeng Pak Suherman ingkang wonten Palupo. Lajeng kagem Budika ugi ing kawonten Malangke. Nggih, kula saking Palopo langsung badhe dhateng Wonomulyo rumiyin. Nggih, kagem Mbak Yayu lan ugi Mas Herianto ing kawonten Wonomulyo. Ugi kagem sedherek-sedherek Wonomulyo nggih, kula nggih pikantuk informasi ngendikanipun wonten Mulyo Wonomulyo menika sampun kathah ingkang menapa midhangetaken nggih sahabat budaya saking Pro Sekawan RRI Makassar. Nggih, matur nuwun sedayanipun. Nggih. Lajeng kula badhe dhateng Pare-Pare nggih. Mbak Rahmi, Ibu Marni, lan ugi Pak Rahman ingkang wonten Pare-Pare sugeng siang. Lajeng ingkang wonten pundi malih nggih. Oh nggih, ingkang wonten Wajuk. Ingkang wonten Wajuk menika Opu Arma Amran nggih, ingkang wonten Siwa Wajuk. Lajeng ugi sinten malih nggih ingkang wonten Wajuk. Okeh kok ajak nanging mboten menapa nggih mboten hafal lho kula. Wajuk menika Mas Reski. Oh, Mas Reski wonten Pulman nggih. Ingkang wonten Pulman menika nggih kathah lho pamirsa nggih. Wonten Mas Reski, Pak Irfan, lajeng Opu Amarang nggih. Lajeng wonten malih Pak Kamis nggih. Lajeng ingkang wonten pundi malih nggih. Oh nggih, mangke kula badhe madosi malih sahabat budaya ingkang wonten Siwa Wajuk, Mas Tito nggih, Mas Tito sugeng siang. Lajeng ugi kagem Mbak Maya ingkang wonten Mas Amba daeng topo ingkang wonten jene Ponto lan ugi Pak Basir ingkang saking Kabupaten Pune. Nggih, menika rumiyin pamirsa nggih, monggo kula aturi midhangetaken rumiyin menika.

Je pamiętasz apa budaya? Bak titi kalau orang menikah nabi melapan BKHP menikah wonten. Je, lawan saya bu menawi bade SMS. Mudah tembang sampun wonten HP kula lho nggih. Monggo wonten 08111 nggih. Sekawan 00 songo kali gangsal 0 nggih. Mangke Mbak Titik wasaken sesepipun. Nggih. Nggih, paisani mangke kula padosaken nggih. Tembangipun ingkang dipun suwun nggih. Sak mangke kula badhe nyenggol rumiyin. Ingkang wonten takalar nggih. Sedaya pamirsa sahabat budaya ingkang wonten takalar nggih. Mugi-mugi tansah monitor acara menika nggih. Lan kula ugi badhe nyebataken menika kagem Pak Mustawa nggih. Ingkang wonten Maros, Ibu Rastita ingkang wonten Patalasang, lajeng ugi Ibu Ira ingkang wonten Patalasang. Nggih, ingkang wonten Gowa Malino nggih. Mas Muhadi ingkang wonten Parang Lowe sugeng siang. Pak Wibisono ingkang wonten Bontonumpu, Pak Mardani ingkang wonten Bontosunggu nggih. Mas Wagio ingkang wonten Sunggu Minasa. Lajeng Pak Gito ingkang wonten Malino. Pak Asari ingkang wonten Bontolangi. Buntu-buntu kabeh nggih nek nang gua. Nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Malino, gua, nggih, pare-pare lan sedayanipun tansah monitor acara Sahabat Budaya Jawa ingkang dipun siaraken saking Proskawan RRI Makassar nggih. Sampun kusupen FM 92.0 kalih koma gangsal nggih. Monggo.

Iji pamirsa sahabat budaya, samangke wedalipun setengah kali ini langkung gangsal menit. Tadu datang sih pun tase pinter ye, tase selangkung menit malih lo mbok pilih. Sesaran kulo mbak Titi ku sama wadani kalian panjenengan parmelo monggo pamirsa. Ikan badi gabung mbak Titi nenggo telepon panjenengan ye. Menawi sakit ugi sakit SMS ye wonten 08 00 00 00 00. Oh iya, menika kalau wonten SMS nggih nanging wonten nomoripun nanging kok tulisannya ora enek nggih. Monggo dipunulangi malih nggih, Mbak Titik nenggo. Nggih, pamirsa sahabat budaya, Panci menika acara sahabat budaya Jawi menika kagem panjenengan nggih. Kanca-kanca Jawi, masyarakat Jawi ing pundi kemawon ingkang sakmangke sampun saged menapa sesarengan kalian channel FM 90.5 nggih. Amargi sakmangke ya dari saged streaming saged play nggih, PRRI saged nggih, YouTube nggih saged sak mangke kadosipun lho nggih. Pramila monggo pamirsa, kita saged nresnani kabudayan Jawi nggih, supados kita saged nguri-nguri kabudayan Jawi kados kalawau Pak Isaini nggih ingkang sampun mendika ugi, supados kita saged nguri-nguri kabudayan Jawi. Amargi sinten malih nggih ingkang saged nguri-nguri kabudayan Jawi menawi mboten kita piyambak. Nggih, pamirsa kula menika ugi pikanto informasi saking kanca-kanca nggih, ngendikanipun menapa saged kintun menapa catatan-catatan nggih. Wonten ing acara menika. Oh saged pamirsa budaya nggih, catatan-catatan menapa kemawon ingkang wonten kaitanipun kalian kabudayan Jawi, monggo dipun kintun wonten peruskawan, dipun tujuaken kalian acara sahabat budaya Jawi nggih. Mangke dipun terasaken dateng Mbak Titi kula nggih. Ajeng mangke kula ingkang badhe maosaken geguditan panjenengan nggih. Menawi sak mangke kula badhe menapa nggih ngaturaken bab maneka warna tetumpakan. Menika namung menapa nggih istilahipun racian ngaten lho pamirsa nggih. Namung racian ki mau racian lho kados seratan nggih, seratan saking Bapak Hartoyo nggih. Menika Pak Hartoyo ingkang ngintun seratipun nggih. Kula wasaken nggih pamirsa. Maneka warna tetumpakan nggih. Wujude pit bisa mlayu tanpa ngontel mawi sikil, pelayune buanter lan roso, ya sepeda motor kuwi numpak kudu nganggu syarat. Nganggu syarat STNK, maksudipun STNK menika lupa mirsa nggih, helm lan SIM. Oh nggih, leres menika Pak Artoyo jenenge numpak motor nggih kudu nganggo STNK, SIM lan helm nggih. Nganggo roda cacah telu, ngarep loro mburi siji, iku kang sinebut becak. Nggo piranti golek duit, ngangkut wong, tanapi barang lumaku tenaga jalmi. Oh menika nggambaraken tetumpakan becak pamirsa sabar budaya nggih. Dados menika becake menika dinggo gawe golek duit nggih. Nanging menika melampahi pun kudu digenjot ngaten lho pamirsa. Pak Harto ya ning ngene.
isih nyatur roda telu. Ngarso siji ing Pungkur Dwi, nggih. Iku Bemo Araniro. Winangun ing ngarep lancip momo jalmo nem kuwowo lumayu dayaning mesin. Oh menika Bemo Pak Miarso, nggih. Sak menika ing kawonten Makassar, nggih menika menapa kados dene bajai ngaten lho Pak Miarso, nggih to. Dados menika nggih saged 3 saged 6 oh mboten nek 6 Pak. Mbok pilih 3 saged nggih, nek 6 nggih mboten saged. Nah menika lumayune nganggo mesin. Leres menika lumampahipun menika Bemo ya kudu nganggo mesin. Ah nek digenjot piye to nggih?

Nggih pamirsa Sabu Budaya, sak mangke padhalipun kantun sedasa menit malih nggih. Pramila mangke ngengingi maneka warna tumpakan menika tasih kathah pamirsa nggih. Wonten pinten malih nggih menika seratanipun Pak Harto ya menika tunggal kali tiga sekawan. Oh tasih wonten 6 malih seratanipun. Nggih mugi-mugi mangke Sabtu ngajeng saged pepanggihan malih lan badhe kula waosaken malih dhateng panjenengan sedaya. Pamirsa Sabat Budaya sampun kesupen nggih saben Sabtu siang nggih wiwit jam 12 ngantos jam 2 acara Sabat Budaya kagem panjenengan sedaya menika sowan dhateng panjenengan nggih katur dhateng panjenengan sedaya nggih dados menika saged dipun uri-uri lan Mbak Titi Kusumawati nyuwun ugi saketo panjenengan tresnani acara menika. Nggih pamirsa Sahabat Budaya, amargi wedalipun sampun meh tuntas nggih. Amargi kantun 8 menit malih. Pramila Mbak Titi Kusumawati nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon menapa ingkang sampun kula aturaken ing acara menika saged nambahi wawasan panjenengan lan ugi tembang-tembang Jawi ingkang sampun kula aturaken saged ngelipur penggalih panjenengan. Mugi-mugi kemawon ugi nggih sedaya mugi-mugi terus nggih. Nggih, saged pepanggihan malih insyaallah Sabtu ngajeng lan Mbak Titi nyuwun pamit namung wonten kali tembang kula aturaken minangka tutang sing acara menika. Sugeng siang pamirsa Sahabat Budaya. Inji wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.